0: kaia ma tauka pisinga. Kwa hoko mai fuki tau ngā hoki lātai mea tautolu a whakaholoanga whahi malolo sino mea tautolu a pulo tunusi. Manak fuki ke tuku atu e tau whakaui kia ia ke he hana tau ngā hua iloa. Koe whakasipesepea ia he whakahavika e whanungi ka ina ngā osi ngā hua ge mou e tau whakaholoanga tautolu. Si lahi whakaui kia ia a tautolu pulo tunusi ke he hana tau langumatai. Ko ia ke he tau laini telefoni whakalofalahi atu kia koe. Pulutuno si lona kumitau ki afiafi.
1: Ia, whakalo flahi. Atu liwa ke ta whakalo fa mita whakaue. Atu ki a koe e takitak ngā hua e afiafi. Mā lolo, whakaue lahi kua matutaki mai. Kaue lahi pōki ke he hata tōlu a tua hae langi a koe ane maua e ta tōle ta mwien ta maui ma lolo seno. Ko liwa ta tōlu ke whilavea pōki whahata pnei. Kaue ta whakalo fa me tō whakaue lahi ki am tōre tō tangātai motku niwe. E whanongono mai ki maanga nei ko kalana piani ki tō maanga i tua ko kalana kaike ko mō ue am tōre whakaulanga nei. Lō kini ki mō tō awi whakaue lahi ki a koe ma mea mai hawa tō ngā hua. Mō e whakauka mai fō ki a koe mai hawa am tōre takitaki ngā hua ko whāma wlia mu ke matutaki hata o tōru a tō whakaulanga. Kwe whare tau hata ki anga, ke lata ia me tau lewe ki anga, ki ta mamui ma lolo sinu hea lau tolu, tō ta ngāte motu ke nie. Matu taki mai ki whaita puka moli, e ne tātua i e maua, mō lolo kini e whakaulang hangau ia, ki tau huki pui pui, ke laka mai hata utolu, a tau whanau iki iki, hata utolu a tuhau fōu, tau whanau iki iki kamata mai, he ona mahina, ona whaita pe halau tōra whanau mai, tō hoko atu ki he motua tō sino lo tō hongfu matai tō whakalatio. Te matu taki mai e whakaranga nei, e ta mai e lo tōre tō tangata kumi kumi ki tō ngangau, me kumi kumi tō lang matai, huki pui pui ka lata mahe tō tōra tō whanau iki ki, ke motu nei kuni silani pakata tō fuki, ke tō motu ni mai e tō tōru, huki pui pui ke lata mo te mumui malolo sino hea tau tūlua a tau whanau i ki ki tōne tātio ki pāi tau kamole. Ka mate tau huki pui pui nei ke laumata ia ke te mumui malolo sino hea tau tūlua a tau muke muke fōu ka ono e whahi tapu he halau tūlu a tau mumui. Ha hai ai ke mga hane whanau mai e lau tūlu ke tau whalinga ngau ha hai ai tau huki ni huki ai e lau tūlu ke maua e lau tūlu e tau ngā e te huki ke lata me ngā ngau ki pi. Pōru ha ngā ngau kā koe tau huki ni ni mai ke ke huki ke tau whalinga ngau ke ma ngau ka hoko mai ai hawa tamamuke ke lau rangi. Sika osi mai e huki nā, si whina tua i hatau tōga tau whānau, mōm tōga tau mōm tua ki tau kaina hoko ki ona whāhi tapu, he mō tua ai, po ke mō i he hawa tama muke, tō mō ai e huki pui pui whakamua, whakahingoa ai, koe tō immunization, tau huki pui pui ka hā, he mō tūnei ko New Zealand, kamata mai ke ono whahi tapu he mo ui he hawa tama to mo ai e lau tulu e huki whakapā ke lata mo e whakatolo makianga ki mua po ke lata mo e langmata ianga ki ha lau tulu da mo ui mamlolo sino se koe tolu la e do awai nei kaeke kua tātua i ke lata mai hata o tōlu a tau whānau mu ke muke tōna ni manakua lau tōlu e tōra lata ni ngā hua i ke whahi immunization but ngā hua i ke whahi huki pui pui ke lata me tau whānau taha e wai puke koe wai puke nei ne whakahingoa ai koe Rotarix ai maua iau e whakaniwe ka koe wai nei ne tātua whakamamaanga wai puke nei ke inu he hawa tama ke pui pui aki e tau whanau mai he tau ngā ngau hi hi, mai he tau ngā ngau koko, mai fuki ke maua e tau ngā ngau ki tau manawa. Koe Rotarix ia ka atu ke inua i whakamua ki hawa tama. Mui aki mai e wai huki, ka huki ai whakaonga i matanila ma sila ke huki ki a tau tonga tau whanau. Koe wai huki nei ke langmata ia ke tau ngā ngau, hupin kofka ngā ngau koholoa. Mui aki mai e ngā ngau tetanus, koe ngā ngāo nei ka hā ke langmata ia ke tō puipuianga ke nā kai maua e tō masamasika lea ka eke kua motu po ka pākia e taha maanga he tino he awa tama. Taha mena foki ko hepatitis B, ko hepatitis ka hā koe puipui, koe vaine ke puipui ake tō ngā ngāo ke a se wili he hā tau tōlu a tau whānau. Kai mua atu ke maua he hā tau tōlu a tau whānau e tā huki puipui nei, mai ke ngā ngāo ko hūpeng kōf ka ngā ngāo ko horoa. Taha wai huki ke ua ake ke maua ake onewai. Tapu, koe huki ke puipui aki e ngā ngāo nīmonia. Huki ke puipui aki e dau māmā, he sino he a dau tōra tō whānau, ke wama ua ke tō ngā ngāo nīmonia. Koe nīmo kōko kāia, ukalahi ke maua e whakaniwe. Ka ke hānā e whakamahamanga ni kwa manako au, ke whakamahama mai hātaki atu ke dau tōra e dama mtua fine ni kwa whanau. A dau tōra tō whānau, ua whakasikai buke ua tauwhi. O atu ki ham tōro doi ki kawha whakamangpawa ki maua e te huki pui pui nei. Hāna ka kano hata o tōro ta whānau fō ulahi ke laulangi. Se mai ke ki maua te huki nei ke langmata iaki e malolo he hala o tōro ta mamui sino iki iki. Si hoko fōki ke tōlu mahina tō liu langaki mai e tō wai huki nei mai he ona whahitapu ke liu. Langa ke mai ke tōle mahina ke liwa ke atu fōki e ta hūki nei. Pahai vai hūki ka la lafi mai ki ai ke tōle e mahina he awa tama koe meningitis, men's B. Koe vai ni ka hake koe hūki nei ke lata moe ngā meningitis koe whiwa ke he uho ulu e hātau tōlu a tau whānau. Lahi mahaki ngā ngāo nei ki hata o tōga tō whānau hi atu Pasifika. Suka menhai nei nei liu hata ki atu, poke o moi whakalahi atu ke tau tōga i tamau tua. Ua whakasikai, poke ua tauwhi e tau huki nei. Hako tau wai huki nei ki whakatoa tō hake, poke whakatolomaki ki mua e maui malolo, poke katoa toa e malolo i hata o tōga tō whānau ke tō toko atu, ke whalu he tau ngāo, kai ke ko haki mai, ke he tau mamaui he hatau tōlu a tau whānau i kiki. Ho hoko hatau tōlu a tau whānau ke lima mahina, tu liuranga ki mai foki, e tu wai huki nei, kai nā kai whai wai puke ke atu ke whaka inua ke koe rocha risk ke lata mai tō ngāo hi tō ngāo koko. Koe mai puke nei, atu ni ke inu he hawa tama ke ona whahe tapu, mai ke ua ake iu foki ke inu ke tōna mahina. Ka hoko hana tōna tō whanau ke lima mahina, si nākai tuai inu e wai puke nei, ke rata mai tō tōna ngāo hi, hape hana ka kano, koe wai nei ne tause ni ke lata, mai tō muke muke ke ona whahe tapu, mui tōle mahina. Kai liu langa ki mai e whalua wai huki, whakatola maki ki mua, te maua e tau huki, whooping cough, ne whaeroa tō mua mui tōlu, koe ngā ngāo koholoa aia. Uia ki mai mā ngā ngāo polio, ka tō liu ni ke matataki atu ka eke koe ngā ngāo polio, ngā ngāo mamutu fua kaha poke mui poke ngalo e tau lima he hawa tama, tungo ko whakisia tau tōru e tau whakasino kaha ke henga ngau polio nei, sin ukulohi au ke tātu tau kupiniwe kaha kua lata tūnu, kai hā taki o tō whakamole mori, tātu e tau whānau hatau tōru ke mau e tau ki nei. Bihia ni mga ngau hepatitis, mga ngau ke asawili hata tōru tau whānau, ke lau matai ake e tau mamui sen hata tōga tō whanau kaiste ko hoko ke lima e mahina. Tō liu matatati mai fōki i hoki ke lata mui nimo nia ko nimo koko la ia ke puipui ake do mama po ke lau matai ake e whakamalolo anga e tau mamui sen po ke whalu he dau alanga he dau sino he tau whanau ki ki a dau tōlu ke maua e katoa toa, po ka maua e lau tōlu whanua nang matai, ke pui pui ake po whakamalolo ake e hada tōlu tau whānau. se langaki mai fuki e huki ke ua aki e meningitis ke he lata mo e tau whiwa ke he ua uru he tau whanau e ke ki hata o tolu. Ma whiwhi lahi po ke hātaki whakalahi e huki nei. Po ke whalu he tau huki nei ke lata ia mo e tau tolu e tau tangata hi a tu pasifika whakalataha mo e tau tangata mauri. Ko e huki nei ke he ngau whiwa ke tau hohu uho ulu meningitis wa fisilahi ke hake mai ke tau tolu e tau tangata he tau tupasifika. I loa iau whike he kehe, i loa iau hahai ai toko longa e tau tolu e tau mamtu aniwe e nāka i talia. Tau mamtu whine e nāka i talia e whalu he tau huki nei. Kai hātaki atu au whakalahi pe he ua whanongonongo a koe ki hawa ka pisinga po ke tahai au. A tau mga whaua ko pē aimita ke huki e, papata kula e mata huki e tamahako, mohe loa e tamahako, tangi e tamahako e pō. Māma lohi i au, ka eke ko whelewe ia mumtulu i tau mumtua, e whalua mena nā tunga, nā kai mohe mita ke tamahe pō, ka osi e huki he aho nai. Papata kula e mena ni huki ai, ka osi e huki. Moi hake moi e whiwa. Whaka māma atu pehe ma tau mama tua. Ha nā e whalu a mena whamhani mau ke mui ake mai. Ka eke ko osi e tau huki nei. Nā kai koe tau mena kai lea. Koe tau mena mitaki hana ka kano kua malolo e sino he hawa tama kua ngā hua foki ke totoko atu. Ke whalu he tau ngā ngāo ka eke ko mai ke dama maui he hadau tolu a tau whanau i kiki. I loa lahi au, tupi tupi e dama matua, hakoe lahi e whiwa, lahi e bela ke sino he tau tama, tangi e tama na kai mohe mi taki ke pūre pō kai ke kua osi e huki ke he ahu nei. Papata kula whakatose e mena ni tuku e nila, mai ke fōki ke koko, mai ke fōki ke ngā ngau hihi. Ha taki whakalahi a te pehe maha ko ta mamto whine a fuata ta mamto whine ko vitae whanwhanau ko e tau mena nā ka mui aki mai ka eke ko osi e huki. Whakatai a te pehe ka eke ko huki hawa tamaki hao nei. Ha nā e tau mena ka uhake mai ka ua fuma whā ke whāngo fuma walu hoko atu foki ke whitungo fuma ua e tū lā. He me hama māo kai ke kua huki e ta maha toa se hau ke mga honi se o hake mai e tō mena nā ke ua fuma whā whāngo fuma walu buka whitungo fuma ua e tū lā ka eke kua osi e huki. Koe tō mena nā, koe tō mena whamahanya ia ke o hake mai ka eke ko osi e huki pui pui nā kai pehe kua nā kai ngā hua e wai ka koe mena mitaki koe ta mena mitaki ke iloa e koe kua malolo e sino he hawa tama kua ngā hua ke to toko atu ke do ngā ngāo pake whalua mena ka uhake mai ka eke kua osi e tau huki iloa lahi au toko longa i tau mamatua ha kua ngā hua ne whaeliwanga me pe. Tangi e tam haku nā kai mohi ni tati. Ma ngihoe, a pata kula mena ni huki, a lohi e vela he sino, koko, koe tau mena nā, koe tau mena mahani maua ia, koe whaluha nā he tau mena, ni nā kai māma iau, koe whaka māma nā kai, i ham tolu, a tau nosipa, ka ham tolu, a tau e kafa ni watu am tolu ki ai, ki ua tupe tupe, ua hopo ase, kai lali ke mui tua ke tau langmata ianga ka eke ko tala atu he tau nosi ni huki e hau a tama. Hana e ka kano ne iloa iau uka lahi. A tau tolu ke liwa ke atu e tau tama ke maua e huki ke langa waki, maua e huki ke langa tolu aki po maua e tau falu a huki. Koe hana ka kano te tau huki nei ma tau mamatua fuata. Tau mamatua tu puna nei le veki ki am dula tau whanau. Whaka mole mole tātue tau whanau ki huki. o hake mai mōri e tōke lea nei, ka koe tō mena nei ka hake mai ka ose huki ki hawa tāma, koe tō mena hake mai ni si mōle, tō humui aki mai e malolo, e hātou tōlu a tō whānau. Tokolonga lahi nei, tupe tupe mabihi, ai huki a kwa tāma, ai mohe mitaki ne pōhi huki e aho nini, ko koe tāma hāku lahi e vela i whino. Kai ole whakamole mole at te kai ke ko watu ki am tōla tau nōsi ke huki hu hu e tau hu hu. Ta lātu ki ai whai mena na kai ka tupu ka hake mai ka osi e huki. Koe mena hai nei ne tōtoko laro lahi e nō mela ha tau tōla tau. Mama tua ni wēmu ka tau tōla fōke tau. Mama tua hi atu Pasifika ne uka ke liwa ki atu e tau whanau ki huki hana ka kano kwa nākai manako tau tōlu ke ki sia po ke ono ono ke ha tau tōlu tau whanau ka eke ko hake mai ke tau mena nei. Koe siwa mōli lahi, koe siwa koe mena mua haia ka muia ki mai e maua he tama. Kau ka siwa nei tō ngalo ka eke kua mui tua koe ange e paracetamol ni poke bai ni atu he hawa ki kawha ki whakainua ke tama ka lohi e vela ke he sino ka koko mohi koe whalu ha mena na hana ka kano koe tau sino he tau whanau mo ke moke anau tolu ni lali whaka lohi e tau mama ui ki iki anau tolu ke totoko atu poke lata watu ke tau bai huki nei ka watu ke halau tolu a ta momo ui sino mo iki iki ka koe mena ni mitake ai ke iloa e tau tolu kwa malolo e tau sino he a tau tolu tau whanau kwa tutoko atu ke tau vai huki nei a ta ke whakalahi atu pe kwa tau vai huki nei ke huki pui pui a ke a tau tolu tau whanau siki a ta hoko ke whai tau a hai e foki wholo huki ka hoake mai ke hongfu ma ta hai tau tau tau mam tua hea kwa mūtini whanono mai ua pehe kwa naka ni taki ka ilo e tau tolu iki iki a tau tolu tau whanau fō se kwa tau vai huki nei ne tamai ai ke whakamalolo aki po ke whakaholo ki mua aki e tau mamu ui malolo sino he a tau tolu a tau whanau i kiki ke maeke a tau tolu ke to toko ke whalu he tau ngangau kau mai ki halau tolu ta mamui. La ki fōke tau mina nei ke whakatolu make mai langmatai ki halau tolu ta mamui. Whakahanga a tau la lahi mai mamu tua lau tolu ko whi tā ni e mo tua e halau tolu tau sino mo e totoko atu ke whalu he tau ngangau ni mai ki halau tolu ta mamui sino. Ta ki whakalahi atu pihena e whakahuanga. Tau mamu tua whine, tau mamu tua fuata, no ke tau whanau ke mga honei, whakamole mole, tātu e ham tōla tau whanau ke maua e tau huki nei. Toko longa ne pihe koe tau huki nei, ne maua e tau ngangau. Ka whakamole mole koe tau tangata kumi kumi ke tau ngangau, e mga honei, nā kai whai, whakatunu anga poka nā kai whai, talahau anga kua tunu hia. Kia lau tōlu e tā tangata kumi kumi ki tō ngangau, mui kumi kumi ki tō wai huki kua pihi, kua ke lea, po ke ngangau e tamhau, po kua maua e tamhau e ngangau kuri kuri, ha kui tō wai huki. Whaka mole mole kui tō wai nei, no kua kumi kumi ai, po kua ata ina, po kua whakamori ai, ke maua, ke maua, e mo ui katoa toa po ke langmatai a ke whakakatoa toa anga e ta mo ui sino manu roa hea tau tolu a tau whanau ka hoko lau tolu ke ta mo ui fuata ko whitani a lau tolu a ta mo ui e whai langmatai anga ke whakatolu maki ke mua e malolo po ke mai ke whoki a lau tolu ke ta toko atu ke whalu he tau ngangau ne ko mai ai. Tau ngā ngāni ko ma whiwhi lahi ke tau tōle tō ngā tei o tupa sika tau lui a pō ke tau tōle tō ngā te mō tukini wē. tau ngā ngāu mi sele. I ola he tau tolo hake mai tō mau e ngā ngāu mi sele. Ngā ngāu tanga tūtu ke tau sino he tau tolo tau whanau ke motu neu kini islani. Mua atu ke maanga nei kōkalana e ngā hake mai tō mau e ngā ngāu mi sele. Ngā lo ni whakatose liu hake mai. Ole atu pehe whakamole mole watu ke tātua mtolo tau whanau iti. Boom tolu fo ke tau whanau puata e nā kaila maua ia ke tau huki pui pui ke nga lata mga ngā misele kumi kumi atu ke ham tolu doi ke kafa whanau mga whaua mai ke alau tolu mo he alau tolu tau nusi ke nga matai atu liu ni au ke hātaki atu nga ngau meningitis koe fiva ke tau uho ulu ia tau tolu tau whanau au alahi ke maua mtolu e tau hi nei, ke lata mai hana tōle tau whanau I kiki, kamata mai he tōle mahina, maua huki whakamua, walu e whahe tapu ka mole, maua huki ke wāki, ke maua maupopanga, pa katoa toanga tau langsayanga, ke lata mai puipianga, ita mo mui malolo sinu ke hana tōle tau whanau. Ngā ngāo koholoa, ko hūpin kofa ia, pa mtōle tau mamtua whine, nuko whakapuata mai ke mga honei, kei ke kua whatua koe, hongo fu maona pahi tapuki mua, pina to koe ke hawa I ke kafa whangamawhaua, ke maua e huki hupin kofne, huki nei ke langataia ke ngā ngā koholoa, pui pui a ki hawa, a muka ki lo te hawa li manawa, pia foki, kia da tōre da mamtua tāne, po ke amtua tō tāne da mamtua whine, kei ke kua whakapuata mai, huki pui pui ke ngā ngāo koholoa nei, koe huki nākai meika koe ke whakasikau. Koe huki nei ko whakamōrie ke muatu ke mua nākai whaitatūni a koe ma tō whini whakawhatama po ngā ma tō whina whatu ke mua huki pui pui ke ngā ngāo koholoa nei. Hakutaha ngā ngāo nei nei, ma whesilohi ke hake mai ke maanga nei ko kalana po ngā motu nei kunisi. Tōlu lai wa hiuki nā, neko ta mai e lo tōlu, ne ma whisila hea tau tōre tō tangata ki atu Pasifika ke maua ha tau tōra tau whanau ke he tō ngā ngā nā hātaki o atu whakalahi pihe tau mam tō tu pona ne lweke am tōra tau whanau I kiki whakauhoho am tōra tau whanau ke watu ke maua I ta huki ne ke laka mea lo tōlu o tō muke muke Ua whakasikai, ua whanonganongo ke tau tala ni whae whake mai, he tau Facebook whakisi a tau tolu, kai ole lalu a tupehe ki a whiawhi, ko te huki pui pui nei, ke lata mai a tau tolu a tuhau tupu hake a onga lohi, nā kai ko te huki ki lea. Liu ni ki hata ki atu nong la jau, kai ke ko whae mena ko whake mai, kai ke ko osi e huki, pui pui he am tolu tau whanau, Nā kai ku tō mana ka lea. Koe tō mena mitaki hāna ka kano ko ngā hua e malolo he mahiuki nei ke I loto e tau sino hea tau tōlu a tau whanau. Se mei ke lau tōlu ke tau tōku atu kua hake mai e tau papate kula o hake mai e tau whiwa mai tōku kō hāna ka kano ko ngā hua e mahiuki nei. Ko ngā hua e mahiuki nei ki loto e tau mamui malolo sino hea tau tōlu whanau ke to toko atu e whalu he tau ngā nā kai kuta mani kai. Lahi mai ho kulo lahi e whakaoranga, ha koe tau mga aho ka tau tolu, o lea te pehe, o atu ke mga hala makalivi nei, ke ta atu ha tau tolu a tau whanau, ke mou e tau huki pulu, tau huki pui pui ke lata pa tau ha makalivi. Se koe huki pui pui ke ngā ngā pulu nei, ka eke o maua e tau tolu, po ka tau tolu a tau whanau, o ngāna whakalahi e tau tolu, ke tau whakamai longa, ka toko lunga I whiro me nā kai mole, ke tolu e aho kume la matai am tolu tau I kafo. Pia ni ke tau tolu tau ngāta mō mātua, po ka tau tolu tau mātua ne lewet, ke hā tau tolu tau whanau. Kai ke kua koho me nā kai o si ke tahe whahe tāpu kume e la matai. O atu ke mou e tau huki pui pui nei, mo atu ke mga hala makalili nei, huki hā tau tolu tau whanau I kiki, ka mata e huki nei, ke tōlu e mahina ki lunga, ke hā tau tolu tau whanau. Tau tolu tau whanau ne maua e ki tonga ngau I lili, o atu ke tātu e tau whanau, ke maua e tau huki pui pui nei. Kai ke kua ngā ngau, po ka maua hā tau tolu tau whanau, pela ihu me toko lunga I whiwa, mo I koho, taofi ua watu ke maua e huki nei. Whakatali ke mawhala e malolo he hawa tāna o katau tōre zonga te mamutua tō atu ke maua e huki pipi nei. Lahi maha ki o kūle whakawanga ki a whiawhi maha kuta tangata ni kono ona mai. Kai hataki whakalahi atu ke e kuta huki pipi ke lata o he hatau tōre tō whanau i kiki ka mata mai he ona whai tapu he hatau tōre tō mamu i kiki tō hoko atu ke whai tau huki pipi e lau tōre tō atu ke tō whakakuanga. Ahana, e rangmuta ianga, ka eke ko whia manako ke iloa whalua whakahuanga, pake whalua māmaanga, whakahokulo ke tau huki pui pui nei, mai ke mtouru ke kumi kumi atu kia, ke he numela walu nā kai, whā ono ono, walu ono tolu, kumi kumi atu ke lau tolu, e tau tangata ne kua huai, ke tau Hoki pui pui immunization ka hake laka mai a tau tōle ta whanau tiki. Ka ko tau tōle ta mamatua, tau tōle ta ngāt mamatua. Maka hune e kua lata ke watu ke mōe ta hoki pui pui ke lata mai pā maka lili nei. Ke lata i ke pui pui a ke tau tōlo. Lili nei ki hata ki atu koe ta hoki nei, nā kai koe tau hoki ki ke lea ai a koe. Ha nā ai whola mena ka hake mai kai ke kua osi ta hoki pui pui. Nā kai pihe kua ke lea puka nā ke ngā hua ta hoki. Ka koe hāna ka kano kua ngā hua e maui po ke hao a sino ke te toko atu. Hāna koe hana ai ka kano ni maua e tau tōle tau ke lea nei kai ke kua osi ta hoki. A tati whakalahi atu o atu ke tātua tau tōle tau whanau ki. Ke maua e tau hoki nei. Nā kai ki te huki ke lea, kai ki ni ko koe ma tō whine, poka mua e tamo tō ko nā kai talia, kumi kumi atu ke i lōmi taki, whalua whakamāmaanga, poka whalua ho kūlo ke tō wha. Waiju ke nei ka huki a ke amu tōla tō whanau. Kumi angi ki au ki hā ko whalinga hua Lifeline Medical Center i Tahauhu, ua tōlu nā kai, Great South Road, koe amu tōla ni maila telefoni ke kumi angi ki au, ua fitu ono, ua walu, ua ua. Puka kumi atu ke hamdoga tue ki kawha whakamawhaua, puka kumi atu ke numera telefoni in talati o ke mga whakamua. Nā kai walu, nā kai, nā kai. Whā ono ono, walu ono tolu. Langatai atu pe nā e whakawanga ki a whiawhi. Nā ko whokini ke linga kwa mawehi atu tue ki a whiawhi. E langatai anga ki hatau tōlu a tau whakauranga mui malolo sino ka tō iloa ni ka kihita mga whakamui kwe liu ke mātutaki po ke nā kai ke whakaue lai mahaki ke tam tōle tō ngāte motu ni whanongonongo mai tū mau e tu tōnu hea tua ki a lunga ia tau tōlu osi o kini ki mōt pāwi he whakaue ke tau mga ho ko molea pia ni ke am tōlu takitaki ngā hua whāpapli amu. Om tolu foke do mate ne fang hua tu mau e pia me niwe te namatei hata tolu mau te whakaue lahi tu tanga loa e whakalofa e tua te amnui na tau tolu o si kwe na iau.

0: jamii kiatua kifua kiatu kwa watu mafanasia kia koe mahawa ta ufaandau kwa munga utuwa ekalesia Dio nini kiatua kifua kiatu kwa watu mafanasia kia koe mahawa ta ufaandau kwa munga side kwa ekalesia kehe kehe mato lotu kehe kehe nofua yeto mtuwa kau betau
1: Pacific people together.
0: Tuku atu e tau whakaui whakalofala hi atu ki am tōru a tau manatua. Tūlai e tōlanga e tau matua